0: Kujuta ette, et sa oled raudteejaamas. On varajane hommik. Lõhnab saiakeste, kohvi ja rongi rööbaste järele. Infotabloodel vahelduvad eri keeltes, eri kirjas linnanimed ja rongide väljumisajad. Siin jätavad kaks sõpra oma vahel hüvasti. Seal sobrab keegi kolmandat korda oma seljakotis. Ja sinul on käes pilet, millega ei saa sõita mitte lihtsalt ühte sihtkohta, vaid igale poole, kuhu süda lustib. Pilet, mis ei näita sulle, kuhu sa teel oled, vaid seda, kui palju võimalusi su ees lahti on. See pilet on Interraili reisipass. Interraili sõidukaart on olnud osa Euroopa lõimumisloost juba alates aastast 1972. See põhineb ideel, et reisimine ühendab inimesi, et eri linnu ja rongijaamu läbides ristuvad nii mõnedki teed. Juba 1959. aastast saadik oli kasutusel EuRail Pass, mis oli mõeldud väljastpoolt Euroopat tulnud reisijatele, kes said sellega teatavate Euroopa riikide piires rongiga ringi sõita. Eurooplaste endi jaoks sarnast mitmik piletit aga polnud. Tekkis õigustatud küsimus, miks? Vastus tuli aastal 1972. Tol aastal tähistas rahvusvaheline raudteeliit oma 50. Tegutsemisaastat. Raudteeliit asutati 1922. aastal, et esimeses maailmasõjas Euroopa hävinud raudteed taastada ja ühendada. 50 aastat oli tähtis verstapost ja raudteeliit soovis sel puhul teha midagi erilist ja uuenduslikku. Nii tuldi välja ühtse rongipileti ehk reisipassiga, millega noored said Euroopat avastama minna. Pilet oli mõeldud kuni 21-aastastele noortele ja sellega sai reisida 21 riigis. Pilet sai nimeks Interrail. See oli algselt mõeldud ühekordse ettevõtmisena, aga sai sooja vastuvõtu. Kiiresti osteti ligi 100 000 reisipassi. Nõudlus oli nii suur, et raudteeliit otsustas pileti kasutusele jättagi. Aga Interraili lugu sellega ei lõppenud. Mida see endast tänapäeval kujutab? Möödunud on veel 50 aastat ja ühtne reisipass on jõudnud üha rohkematesse riikidesse. Nüüd see Interraili Global passiga saab reisida 33 riigis, alates Kreeka saartest kuni polaarjooneni välja. Kunagi varem pole seiklema minek olnud nii lihtne. Tuleb vaid minna veebilehele interrail.eu, valida kui pikalt reisida tahad, mõnest päevast 3 kuuni ja osta endale kõige sobivam pass. Alla 28-aastastele ja üle 60-aastastele reisijatele kehtivad soodushinnad, aga ka kõik teised võivad lihtsalt pileti osta ja rongi astuda. Interraili pilet kehtib nii kiirrongides, piirkondlikes kui ka öörongides ja mõnel pool isegi praamidel. Osadele rongidele tuleb siiski lisaks koht broneerida. Valida saab valmis marsruutide vahel, aga teekonna võib ka ise peatuselt kokku panna. Kõige suurem pluss ongi just paindlikkus. Kel pilet olemas, võib vabalt poolel teel plaanid ringi teha. See tähendab, et kui juhtud mõnesse linna ära armuma, saad sinna näiteks kauemaks jääda. Või otsustad hoopis keset reisi suunda muuta. Võid mis tahes peatuses maha astuda, kas või lihtsalt sellepärast, et koha nimi äratas sinus huvi. See annab võimaluse avastada kõrvalisi kohti, selliseid, mis jäävad eemale tavaturistide teelt. Ja isegi kui reisid üksi, on lihtne teiste omasuguste seiklejatega kohtuda. Interrail on saanud nii populaarseks, et ainuüksi 2024. aastal osteti üle 746 000 reisipassi ja sõideti läbi üle 1,4 miljardi kilomeetri. Miks see oluline on? Aga sellepärast, et rongiga reisimine on otsustav samm kestlikuma turismi suunas, sest vähendab turismitööstuse keskkonnamõju ja kliimasoojenemist. Kreekast pärit Stefanias Kevi oli 24-aastane, kui ta pakkis oma seljakotti hulga näksimist ja Polaroid kaamera ning sõitis Põhja-Itaaliast Prantsuse Rivierale Vahemere päikest püüdma. Siis muutis ta aga järsult suunda, et käia vaatamas ajaloolist Dunkerki linna Põhja-Prantsusmaal. Kuulame, kuidas Interrail muutis tema arusaamist Euroopast.
1: To Interrail allakse ton tropu puodillan vanumetin apostasi.
0: Interrail muutis minu arusaama vahemaadest. Cinque Terre unenäolistest kaljudest piiriäärse Ventimiglia külani on tunne, et suled silmad ja kui need avad, oledki juba Prantsusmaal. Näed linnu, mida eraldaksid nagu sajandid, nii arhitektuuri, toidu kui ka elutempo poolest. Ja samas on neis siiski midagi ühist. Väljakud hakkavad üksteisega sarnanema. Kohvikutes on sama tunne, kui seal ka teist keelt räägitakse. Vestlused jõuavad aina ringiga samade teemadeni, identiteet, demokraatia, tulevik. Keeled küll erinevad, aga lõppude lõpuks oleme kõik üks Euroopa.
1: Διαφορετικές γλώσσες, αλλά στην καρδιά τους η ίδια Ευρώπη.
0: Kahe aastal tuli Interrail poliitilistes aruteludes taas jutuks. Euroopa parlament leidis, et Interraili reisid võiksid kaasa aidata stereotüüpide murdmisele ja noorte eurooplaste ühendamisele ning soovis reisipassi kõigile kätte saadavaks teha. Idee seisnes selles, et noorte sel moel reisimist ei nähtaks niivõrd puhkuse veetmisena, kuivõrd investeeringuna õppimisse, vastastikuse huvi äratamisse ja Euroopa kui sellise paremasse mõistmisse. Euroopa parlamendi liige Manfred Weber sõnastas selle idee küsimusena. Mis oleks, kui Euroopa Liit kingiks edaspidi igale noorele eurooplasele tema 18-aastaseks saades Interraili reisipassi, et ta saaks 3 nädala jooksul proovida, milline on elu mujal Euroopas? Kahe aastal, kui sündis algatus Discovery EU, saigi see teoks. Discovery EU kuulub programmi Erasmus Plus alla ja selle kaudu saavad 18-aastased eurooplased tasuta Interraili reisipassi, et oma äranägemise järgi Euroopat avastada. Reisipassi saab taotleda 2 korda aastas. Selleks peavad noored vastama mõnele Euroopa Liidu teemalisele küsimusele ja siis valitakse nende hulgast välja pileti saajad. Reisidest tuleb järgida ainult ühte reeglit. Peamine kasutatav transportivahend peab olema rong. Interrail sai alguse ühekordse algatusena pakkuda noortele reisimisvõimalust. Nüüdseks on sellest võimalusest saanud paljude noorte jaoks peaaegu kohustuslik eluetapp. Samas on Interrail mõeldud laiemalt kõigile eurooplastele, vanusest olenemata. See on kutse hüpata rongile, ületada piire ja avastada ehedat Euroopat. Mitte kaugelt eemalt, vaid vahetult, seest poolt. Nii et haara aga reisipass ja seiklus võib alata. Saate tõi teieni Euroopa Parlament.

Energiaallikate kasutuse laienemine. Seejuures tahab liit, et leiutised arendataks müügipotentsiaaliga toodeteks ning et rahvusvaheline teadus- ja innovatsioonikoostöö tiheneks. Euroopa Horisont on Euroopa Liidu kõige laiaulatuslikum teadusuuringute ja innovatsiooni toetusprogramm. Aastatel 2021 kuni 2027 on programmi eelarve koguni 95,5 miljonit eurot. Ent selle tähendust ei saa mõõta üksnes rahas. Euroopa Horisont annab tunnistust sellest, et Euroopa Liit on pühendunud tipptasemel teadustöö ja innovatsiooni toetamisele ning liikmesriikide ühiskondlike probleemide lahendamisele. Programm aitab teadlasi, ettevõtjaid ja poliitiliste otsuste tegijaid nende püüdlustes selle poole, et Euroopa Liit saaks võtta teadusuuringute ja innovatsiooni valdkonnas üleilmse juhtrolli. Sarnaselt Euroopa Liidu eelmise teaduse toetusprogrammiga Horisont 2020 koosneb ka programm Euroopa Horisont kolmest sambast. Esimene sammas on tipptasemel teadus, mille eesmärk on tugevdada Euroopa Liidu positsiooni teaduses. Selleks rahastatakse tippteadust ning arendatakse maailmatasemel teadmisi ja oskusi. Teine sammas kannab nime üleilmsed probleemid ja Euroopa tööstuse konkurentsivõime. Selle eesmärk on kiirendada innovatsiooni Euroopa majanduse konkurentsivõime jaoks olulistes sektorites. Kolmas sammas on innovatiivne Euroopa ning selle eesmärk on ergutada loovat innovatsiooni ja parandada Euroopa Liidu innovatsioonikeskkonda. Programm sisaldab ka missioone, mille ülesanne on leida lahendused pakiliste ühiskonna probleemidega toimetulekuks. Sellised probleemid on näiteks vähk, kliimamuutused ning ookeanide ja mullaseisundi halvenemine. Missioonid peavad saavutama kindlaks määratud aja jooksul konkreetsed eesmärgid. Programmiga toetatakse ka Euroopa partnerlusi, mille raames teevad teadus- ja innovatsioonikoostööd Euroopa Liit, liikmesriikide valitsused ja erasektor. Lisaks toetusvoorudele avaldab Euroopa Horisont mitmesuguseid konkursikutseid, milles kutsutakse teadlasi, ülikoole, ettevõtteid ja teisi organisatsioone üles esitama projekti ideid. Konkursikutsed katavad laia teemade ringi tervishoiust ja kliimast kuni digitehnoloogia ja energeetikani. Paljudel Euroopa Horisondi toetust saanud projektidel on potentsiaal inimeste elusid parandada. Näiteks toetatakse suures mahus uute meditsiinimeetodite ja uue taastuvenergiatehnoloogia väljatöötamist. Toome toetust saanud projektide kohta kaks näidet. Esimese projekti nimi on Next Gen Biopest. Projekti koordineerib Kreeka organisatsioon Fort. See kestab 2024. aasta aprillist 2028. aasta veebruarini ning Euroopa Horisondi toetus moodustab projekti rohkem kui 6 miljoni euro suurusest eelarvest 90%. Projekti eesmärk on teha kursimuutus puu- ja juurviljade kahjuri tõrjes. Selleks töötatakse projekti raames välja keskkonnasõbralikke biopestitsiide. Eesmärk on vähendada sünteetiliste putukatõrjevahendite kasutamist, et suurendada puu- ja juurviljade saagikust, kaitsta inimeste tervist ja muuta põllumajandus kestlikumaks. Teine näide on viie riigi koostööprojekt OmniSense. Selle 2024. aasta jaanuaris alanud projektiga üritatakse saavutada läbimured kopsuvähi detekteerimises. Selleks testitakse valguse käitumist tuvastavaid nanofooton biosensoreid. Parem detekteerimine parandaks mitte väikerak kopsuvähist tervenemise võimalusi. See on praegu kõige levinum kopsuvähi vorm. Projektis kasutatakse mitmeid uusi tehnoloogiaid, nagu tehisintellekti, mikrovedelikke ja metamaterjale. Osalevate tippülikoolide ja ettevõtete tööd koordineerib Kataloonia Biotehnoloogia Instituut. Peale vähidiagnostika parandamise sillutab OmniSense teed ka muudele uuendustele, näiteks personaal- ja telemeditsiini vallas. Iga Euroopa Liidu liikmesriik on loonud Euroopa Horisondi toetuse taotlejate abistamiseks riiklikud kontaktpunktid. Sealt saavad taotlejad nõuandeid, praktilist teavet ja igakülgset abi. Programm ergutab piiriülest koostööd, aga loob ka võistlusliku õhkkonna, sest toetust saavad vaid parimad projektid. Nii püütakse Euroopa Liitu hoida teadusuuringute ja innovatsiooni valdkonnas liidrite seas. Euroopa Parlamendil on Euroopa Horisondi kujundamisel tähtis roll. Parlament kontrollib,
et programm oleks kooskõlas liidu üldisemate poliitika eesmärkide, näiteks Euroopa rohelise kokkuleppe ja Euroopa

0: preverjeni in potrjeni s pomočjo znanstvenih virov in statističnih institucij. Informacije lahko poiščete tudi na preverjenih ali uradnih profilih evropskih institucij na družbenih omrežjih. Tam se redno objavljajo zanesljive najnovejše informacije in odgovori na pereča vprašanja. Preverjeni računi imajo ob imenu običajno modro kljukico, ki dokazuje njihovo pristnost. Obiščete pa lahko tudi uradna spletna mesta političnih strank in kandidatov na evropskih volitvah. Tam so na voljo njihovi politični programi in predlogi, ki vam bodo v pomoč pri odločanju. Pomembno je namreč, da informacije pridobite iz različnih virov. Če je kakšen podatek skrb vzbujajoč ali sporen, njegovo resničnost preverite pri zanesljivih medijskih hišah ali na spletnih mestih za preverjanje dejstev. Previdnost ni odveč tudi pri informacijah objavljenih na družbenih omrežjih. Ta so sicer zelo priročna za povezovanje in informiranje, vendar pa tam najdemo tudi veliko napačnih informacij. Preden informacijam verjamete ali jih celo objavite in delite na spletu, preverite njihov vir in avtorja. V času pred evropskimi volitvami, ko se odločamo za kandidate, je iskanje zanesljivih virov torej ključnega pomena. Z iskanjem informacij na uradnih spletnih mestih in iz različnih virov ter s kritičnim pristopom do spletnih podatkov se boste lažje znašli v poplavi informacij in se ustrezno odločili. S svojim glasom boste odločali o tem, kateri evropski poslanci vas bodo zastopali pri pripravi novih zakonov, vplivali pa boste tudi na sestavo Evropske komisije. Te odločitve se bodo odražale v vašem vsakodnevnem življenju in življenju drugih evropskih državljanov. Demokracija ni samoumevna, temveč je skupni dosežek in zato tudi skupna odgovornost. V njej moramo sodelovati vsi. Več podkastov je na voljo na radiu Europarl, spletnem radiu Evropskega parlamenta.
1: Vähe on inimesi, kes oleksid suutnud olla ühtaegu nii silmapaistvad loovisikud kui ka mõjukad poliitikud, nagu seda oli Melina Mercuri. Tunnustatud näitlejast ja rahvusvahelisest filmitähest sai poliitiline legend pärast Kreeka 1967. Aasta riigipööret. Ta reisis mööda maailma ringi, mõistis võimu haaranud hunta diktatuuri avalikult hukka ja kostis demokraatia eest. Kui režiim langes, sai temast Kreeka pikima karjääriga kultuuriminister. Ta oli ka partei ülekreekaline sotsialistlik liikumine asutaja liige. Mercuri töötas väsimatult selle nimel, et suurendada Euroopas kultuurilist teadlikkust. Tema pärand elab edasi algatustes nagu Euroopa kultuuri pealinn ja ta oma nimelises sihtasutuses. Kuulate sarja Ajalugu ja faktid, kus tutvustame nende meeste ja naiste lugusid, kes kujundasid Euroopa identiteedi ja väärtused. Nemad on Euroopa ristivanemad. Amalia Maria Mercuri sündis 1920. aastal Ateenas. Pärast teatrikooli sai temast kiiresti üks Kreeka tunnustatumaid näitlejaid. Lõplik läbimurre saabus 1949. aastal näidendis Dramm nimega Iha. Varsti pärast seda sai ta ka Marika Kotopuuli nimelise parima naisnäitleja auhinna. Esimene film, millest ta mängis, oli Stella, režissöör Mihalis Kakojannis. Ja see pälvis tähelepanu 1956. aasta Cannes festivalil. Seal kohtus ta ka Ameerika filmitegija Jules Dasseniga, kellest sai hiljem tema abikaasa ja kaastööline. 1960. aastal sai ta Cannes parima naisnäitleja auhinna rolli eest filmis Never on Sunday, mis nomineeriti ka 5 Oscarile. 21. aprillil 1967. aastal oli Mercuri andmas külalisetendust New Yorkis, kui sai teatavaks, et grupp sõjaväelasi oli Kreekas võimu haaranud. Nad kehtestasid sõjaväelise hunta, mida tuntakse ka kolonelide režiimina. Sellest saadik ei jätnud Mercuri kasutamata ühtki võimalust, et huntat lavalt hukka mõista. Ta aina kordas oma hüüdlauset. Demokraatia saab võidu. Kõigi 7 aasta jooksul, mis režiim võimul püsis, levitas ta üle maailma sõnumit, et demokraatia tuleb taastada. Kolonelid võtsid ära talt Kreeka kodakondsuse See aga andis talle ainult hoogu juurde. Ühel ööl kella 4 paiku helistati mulle ajalehest Daily Mail ja öeldi, nad võtsid sult kodakondsuse ära. Ma olin esimene, kellelt see võeti. Ma poolenisti magasin ega osanud ka eriti inglise keelt, kuid vastasin. Ma sündisin kreeklasena. Tema sündis fašistina ja sureb fašistina. Mina sündisin kreeklasena ja suren kreeklasena. Melina Merkuurit ähvardati ja prooviti korra isegi tappa, aga see teda ei heidutanud. Ta võitles. Pidas kõnesid ning andis kontserte ja intervjuusid kuni demokraatia taastamiseni 1974. Aastal. Siis läks ta tagasi Kreekasse ja osales erakonna ülekreekaline sotsialistlik liikumine asutamisel. Ta valiti parlamenti 1977. Aastal. Kui tema partei 1981. Aastal valimised võitis, sai Merkuurist kultuuriminister. Ta oli sel kohal esimene naine ja seni pikimalt seda ametit pidanud minister Kreeka ajaloos. Ministrina muutis ta kultuurielu põhjalikult. Ta kehtestas Kreeka kodanikele tasuta sissepääsu muuseumidesse, toetas pärandkultuuri osakaalu hariduses ja algatas suuri projekte, nagu Thessalonikis Bütsantsi kultuurimuuseumi rajamine. Ta käivitas ka kampaania Briti muuseumis välja pandud Parthenoni skulptuuride Kreekasse tagasi toomiseks.
2: Does Shakespeare mean to England? St. Paul's Cathedral.
1: Mida tähendab Inglismaale Shakespeare või St. Pauli katedraal? Mida tähendab Indiale Taj Mahal? Mida tähendavad Itaaliale Sixtuse kabelimaalid? Parthenoni skulptuurid on meie rahvuslik uhkus, meie identiteet. Side Kreeka ajaloo hiilge ajaga. Need meistriteosed kehastavad meie aru saama demokraatiast ja vabadusest.
2: Synonymous with our concepts of democracy and freedom.
1: Euroopa Liidu seisukohast oli Melina Merkuuri suurim teene Euroopa kultuuripealinnade traditsiooni loomine. Ta veenis liidu kultuuriministreid, et kultuur on EL-i identiteedi keskne osa. Esimene Euroopa kultuuripealin oligi 1985. Aastal Atena. Ta julgustas looma kultuurisuhteid ka Ida-Euroopaga juba enne, kui raudne eesriie langes. 1990. Aastate alguses tegutses ta taas näitlejana, samas poliitikast taandumata. Kui tema partei 1993. Aastal taas võimule tuli, sai Merkuurist uuesti kultuuriminister. Ta jätkas tööd selle nimel, et haridusse rohkem kultuuri lõimida. Melina Merkuuri suri New Yorkis 1994. Aastal. Tema matustele tuli austust avaldama suur hulk rahvast, kohal oli ka peaminister. Merkuuri visioonid elavad edasi tema nimelise sihtasutuse kaudu, mis edendab Kreeka kultuurimaailmas. 2007. Aastast alates annab sihtasutus välja ka Melina Merkuuri nimelist noorte näitlejate teatri auhinda. Sellega käib rändauhinnana kaasas näitlejanna Lemmik Pross, mille eelmine laureaat järgmisele edasi annab ja nii Merkuurit mõtteliselt jätkuvalt laval hoiab. Melina Merkuuri jaoks pole asi kunagi olnud tiitlites ega auhindades. Asi oli armastuses. Tema armastuses Kreeka vastu ja selles, kuidas Kreeka teda armastas. Tema sõnad ja vaated inspireerivad paljusid inimesi tänapäevani. Saate tõi teieni Euroopa Parlament.

0: tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Euroopa parlamendi saadikute tööhulka kuulub täiskogu istungil õigusaktide ettepanekute üle arutamine ja hääletamine. Tänases saates räägime aga ühest teisest parlamendi liikme tööülesandest, nimelt tema tööst raportöörina. Kui Euroopa komisjon on saanud valmis uue õigusakti, esitab ta selle Euroopa parlamendile. Parlamendis hakkab sellega tegelema üks parlamendi komisjonidest. Milline parlamendi komisjon ettepanekut läbi vaatama hakkab, sõltub selle teemast. Näiteks õigusakti ettepanekut, mis käsitleb elusloomade vedu, hakkab läbi vaatama põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon. Komisjon määrab raportööri, kes on omamoodi projekti juht ning koostab õigusakti ettepaneku kohta raporti. Kui parlament soovib tulevasse õigusakti muudatusi teha, lisab raportöör raportisse ka muudatusettepanekud, millega saab ettepaneku tekstist midagi välja jätta, sinna midagi lisada või olemasolevat muuta. Kõigepealt peab raportöör ära tegema põhjaliku ettevalmistustöö. Muidugi ei tee ta seda üksi, vaid uurib ka teiste parlamendi liikmete arvamusi. Samuti aitab teda parlamendi komisjon, mille liige ta on. Ta kutsub aruteludele komisjonis ka eksperte väljaspoolt parlamenti, et saada teemast ülevaatlikumat pilti. Lõpuks peab ta esitama raporti, milles käsitletakse teemat võimalikult mitmekülgselt ja ülevaatlikult ning võtma igakülgselt arvesse uue õigusakti tulevast mõju. Raportöör peab arvestama õigusakti võimalike tõlgendusviisidega ja märkama iga detaili. Tema vastutus on väga suur. Raporti üle arutatakse parlamendi komisjonis mitu korda, seda muudetakse ja kirjutatakse ümber. Kui parlamendi komisjon on selles üksmeelele jõudnud, esitab raportöör selle parlamendi täiskogule. Raportis vaadeldakse õigusakti loomise põhjuseid ning esitatakse seadusandliku resolutsiooni ettepanek ja õigusakti muudatusettepanekud. Seejärel hääletab täiskogu nende ettepanekute vastuvõtmise üle. Kõik raportid parlamendi heakskiitu ei saa. Heakskiidetud raport on aga tunnustus raportöörile. See, kelle parlament raportööriks määrab, sõltub mitmest asjaolust. Esiteks on fraktsioonid omavahel kokkuleppeid sõlminud, kes millise teema raportit endale sooviks. Teiseks on fraktsioonidel punktisüsteem, mille järgi omavahel seadusandlikke raporteid jagatakse. Igal fraktsioonil on vastavalt oma suurusele teatav arv punkte, mille eest saab fraktsioon endale meelepäraseid raporteid valida. Peale selle loeb muidugi ka parlamendisaadiku enda pädevus ja huvi teema vastu. Mõnel harval juhul võib parlament ühele seadusandlikule ettepanekule määrata ka kaks raportööri. Neid nimetatakse siis kaasraportöörideks. Kaks raportööri oli näiteks tehisintellekti määrust käsitleval raportil. Lisaks on parlamendis veel teist tüüpi raportööre. Mõnikord soovib ettepanekuga tegelev parlamendi komisjon ka mõne teise komisjoni arvamust teada. Samuti võib teine komisjon ise soovida mõne ettepaneku kohta arvamust avaldada. Sellisel juhul paluvad parlamendikomisjonid parlamendil määrata üks komisjonidest vastutavaks ja teine või teised nõuandvateks komisjonideks. Nõuandvad komisjonid esitavad vastutavale komisjonile raporti kujul oma arvamuse ja nii-öelda raportööriks on arvamuse koostamise eest vastutav komisjoni liige. Näiteks elusloomade veo küsimuses oleks vastutav komisjon põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon. Nõuandev komisjon aga võiks olla näiteks transpordi- ja turismikomisjon, kes peab siis enda liikmete seast nimetama arvamuse koostaja. Teiste komisjonide arvamust küsiti ka tehisintellekti teemalist raportit koostades. Nõuandvaid komisjone oli lausa kolm. Seega oli selle raportiga seotud kokku viis raportööri, kaks vastutavas komisjonis ja kolm arvamuse koostajat teistest komisjonidest. Parlament kiitis raporti heaks tänavu märtsis. Tutvustada on jäänud veel vaid üks